صدق اللہ العظیم. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما, اور آج جس جس نے اس تلاوت میں حصہ لیا ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما, آمین. آج بہت سے خوش نصیب مکے میں حج ادا کر رہے ہیں, میدان عرفات میں جمع ہوں گے. یاد رہے, عرفات کا دن ناممکن دعاؤں کو معجزوں تک پہنچانے کا دن ہے. اگر کوئی ایسا دن ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے, جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے اور موجودہ گناہ مٹ جاتے ہیں. میں حاجیوں میں شامل نہیں ہوں رب کائنات, میں حاجیوں میں شامل نہیں ہوں رب کائنات, مگر میرا دل تیری محبت میں ہمیشہ تکبیر کہتا رہتا ہے.